Корона твоя у небе ясным венчаючи весь світ веселкой заиграє. Не існуєш ти, а лиш так виразна.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Украіна падумвае, каб завесці крыміналку супраць Лукашэнкі. З такой просьбай офіс Зяленскага звярнуўся ў генпракуратуру.
2: Раней прапанова прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд, дзяржаўны тэрор і дапамогу Расіі ў вайне паступіла офісу украінскага прэзідэнта ад беларускага дэмакратычнага форума.
1: І ўсё ж навошта Кіеву зноў палохаць Лукашэнку? У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў пра гэта з украінскім вайсковым экспертам Александрам Каваленкам.
3: Зеленскі у США і сустракаўся з Трампам. Потым Трамп напісаў, што вельмі была добрая размова. Наколькі вот паведамляецца, шла размова ў тым ліку пра тое, каб даць права Украіне вырабляць патрыот. Ну, самі ракеты да гэтых сістэмаў і гэтак далей. І паралельна у гэты ж час з'явілася інфармацыя, што офіс прэзідэнта Украіны звярнуўся да генпракурора украінскага з просьбай разгледзець магчымасць аб распачатку крымінальнай справы ў дачыненні да Лукашэнкі. Супадзенне?
4: Та ні, це якраз підтвердження тієї позиції, яку починає займати Володимир Зеленський. А Зеленський останнім часом він достатньо жорстко займає позицію до Лукашенка. Я так розумію, що йому вже набридли його маніпуляції, його цей популізм, різні інтерв'ю, які він дає такі досить зухвало. А отже, позиція досить жорстка по деяким питанням. Я не можу казати, що вона зараз переходить якісь межі, а достатньо дипломатично все відбувається. Але в принципі, на відміну від 22-го, там 23-го, наприклад, року, Україна більш жорстко займає позицію щодо режиму в Мінську. Окрім цього, у нас в цьому році відбулося, ну, я можу сказати так, досить нетривіальна подія, це запрошення Світлани Тихановської на офіційному рівні, це зустріч з представниками білоруської опозиції, і це позиціонування зараз Києва вже по відношенню до білоруської позиції у вигнанні, як до чинної влади. Дійсно, ми розуміємо, що це не має ніякого впливу на саму зараз Білорусь, але це має вплив на білорусів, які знаходяться за межами Білорусі. І тому це позиціонування якраз є яскравим прикладом те, як змінюється зараз політика, зовнішня політика України щодо Білорусі в цілому. І такі розслідування і звинувачення щодо Лукашенка, вони мають абсолютно під собою законні підстави. Тому будемо дивитися, чи якого саме рівня вони дійдуть. І наскільки на це буде вже реагувати сам Лукашенко.
3: Я вернуся до вот этой махчимой кримінальної справи супраць Лукашенки в Україні. А які перспективи? От що це дасть? Ці це от, ну, как бы просто вираження, виказування позиції своєї, а і не більше за тое?
4: Не просто позиції. Це може бути і міжнародні структури задіяні в цьому процесі. Тобто Лукашенко зараз намагається виходити на рівень комунікації, ну, наприклад, в США. Ми це бачимо, як він намагається якраз загравати за адміністрацію Дональда Трампа. Але Україна якраз може діяти, ну, не те, щоб дзеркально, а опанувати цим спробам. Якщо буде проведена повну юридичну, юридичний шлях по обвинуваченню Лукашенка, і він дійсно буде визнаний, відповідно, ми можемо на міжнародній інстанції подавати на нього і навіть розглядати, вимагати розгляду в Гаазі цієї справи. Так само, ну, як це було по MH17 свого часу з терористами, які збили літак, або як ми подаємо постійно на рівні Генеральної прокуратури до міжнародних інстанцій запити щодо справ злочинців, військових злочинців з боку російських офіцерського складу, посадових осіб, Генерального штабу, Міністерства оборони і так далі. Тобто це досить великий вже є пакет усіх злочинців, які знаходяться в міжнародних інстанціях. Він може доєднатися до лав підсудних, хоча і віртуально, але тим не менше, значно обмежить можливості його комунікації з іншими лідерами світу.
2: тым часам кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі не выключае, што Крэмль зноў вырашыць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну ці для ваенных правакацый у дачыненні да ЕС і кажа, што ў такім выпадку Польшча і НАТО адкажуць.
1: А як Александр Каваленко ацэньвае такі сцэнар? Давайце паслухаем.
4: У принципі, Білорусь зараз розглядається постійно як потенційний майданчик для проведення військових операцій проти України. Ми за цим спостерігаємо дуже уважно. Але якщо говорити про реальну загрозу загальновійськової операції на кшталт таку, яку ми бачили в 22-му році з території Білорусі, такого контингенту не присутнє на території Білорусі. Тобто для цього потрібен час, щоб він був накопичений, і це неможливо зробити непомітно. З урахуванням того, що досвід 2022 року продемонстрував неспроможність тієї кількості сил та засобів, які були використані при наступі на Київ, досягти якоїсь мети, цілком ймовірно, що російське командування, якщо і піде на створення ще однієї такого угруповання, то воно буде набагато більше. В 2-2,5, можливо, і в 3 рази більше. Тобто це десь ми говоримо приблизно про 100 тисяч особового складу. До речі, це стосується не тільки України, це стосується і якоїсь загрози до країн Європейського Союзу, Литва, Латвія, Польща, Суалський коридор і так далі. Знову ж таки, ці 100 тисяч накопичити непомітно в наш час просто неможливо. Як тільки цей процес почнеться, одразу буде підвищена увага і рівень небезпеки по кордону буде готовність максимальна. Ну, це якщо ми говоримо з боку України. Як там буде Польща, як там буде себе вести Литва, не знаю. Це їх власне вже бачення. Але мені здається, що погроз для Польщі мінімум на сьогодні. Це мінімальна загроза. Чому? Тому що Польща все ж таки для Росії, в тому стані, в якому знаходиться російська армія, вона незручний опонент. У Польщі достатньо потужна армія. І якщо Росія і піде на якісь провокації проти Європейського Союзу або країн НАТО, то вона буде орієнтуватися на ті країни, у яких набагато менше потенціал, і які в перші дні або тижні цих провокацій не зможуть чинити адекватний опір, рівноцінний опір. І, скоріш, тут загроза буде для країн таких, які взагалі обмежені географічно в можливостях отримання своєчасної допомоги і відкриті для більш інтенсивної інтервенції з боку Росії. Це, в першу чергу, Естонія. І це можна зробити непомітним, накопичити дві загальновійськові армії в Ленінградському військовому окрузі, Ленінградська область та Псковська область. І це Росія може зробити непомітно. Якщо вона почне накопичувати велику кількість сил та засобів на території Калінінградської області для удару по Польщі, відповідно, це помітять усі. Так само, як і на території Білорусі. А я ж повторююсь, там потрібно бути десь 100 тисяч особового складу для проведення таких операцій проти як України, так і проти Польщі. Тому це невигідний майданчик.
1: Український військовий експерт Олександр Каваленко був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він порозважав про перспективи кримінальної справи супроти Лукашенки в Україні.
2: Далі у програмі Євразум.
1: Коул єді. Про што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
5: Так што вось гэтыя дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроковую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
6: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, каторы гаварыць на кітайскім языке і напрямую абшаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: A na radio racja informacyjna, muzyczny efir, ranica z racjaj. Nawet podczas wojny w Ukrainie nie spełniają się literaturne konkursy. Chyba samy wiadomy, to koronacja słowa. Ten konkurs odbywa się w niekalkich nominacjach. Piesienna liryka, piesy, kinoscenarii, twory dla dzieci i romany. Ukraińska żurnalistka Marina Olejnik uwachodzi w skład jury, jakie rozglądaje nominację Романи. Про гетий літературний конкурс я є раз питав Василь Кроква.
1: Премія «Коронація слова». Як це відбувається, весь це розгляд цих книг, цих романів, я розумію?
2: Так, є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх вже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, 3 перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки буває...
1: А ці романи представлені під ніякими псевдонімами просто?
2: Так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспортні дані, і потім вже ця юридична фірма якби відповідає за збереження цих даних. Тобто журі ні початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що от якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там, не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори, і дуже класні романи часом бувають, просто люди перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди пишуть, наприклад, за щоденниками своєї бабусі або дідуся. Тобто такі от автобіографічні романи бувають найкращі. Інколи буває таке, що перший роман людина написала класний, власне, за таким автобіографічним матеріалом, а потім уже гірше. А буває навпаки, перший роман за автобіографічним матеріалом такий не дуже, а далі вже щось краще. Тому що я намагаюся тих романів, котрі...
1: А ви як сябра журі зараз повинні гете 20 романів прочитати? І як, і що ви, кожному роману виносите ніяку відзнаку? Чи як це відбувається?
2: Тобто я читаю всі романи. Ну, бувають, два рази було такі романи, що я прочитала перших 50 сторінок, і я просто не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки, 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю, якщо далі ніць немає, ні нічого.
1: А яким об'ємом зараз пишуть романи українські письменники?
2: Різний. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав «Вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти», і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
2: Так, власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж було такий, був такий роман, в якому ну буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю коронацію слова, тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони і видавцям не сподобаються, але от там є такі от місця, котрі дуже рідкісні. Єдине, що мені шкода, що ми не знаємо всіх, якщо не вліз роман в першу десятку. І, власне, що я зі своїх грошей видавала премію кілька років поспіль, починаючи з 17-го року. Із 17-го до 21-го року, фактично, 4 чи 5 років я видавала зі своєї кишені премії, власне, тільки для того, щоб дізнатися ім'я автора. Але, знову ж таки, ну, наприклад, перший такий роман, він, ну, має таку назву абсолютно банальну, «Green Card». То, власне, заради цього роману я витягнула з своєї кишені премію $100 і вручила автору, щоб дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші 3 тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном. І тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час уже після армії працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія помогла витягнути батька з полону, і витягає батька з полону.
0: Марія Олейнік повідомила, що жюри вже практично спинило розгляд книг, подаджених на конкурс. Виніки будуть опубліковані у вересні у Львові на форумі видавців.

Репресії, кажуть правоохоронці. 2020, говорить Мінськ, вистава у Варшаві. Колектив «Примаки» відзначить своє 30-річчя під час фестивалю «Примацька бесіда». Больш скаже Валя Лаєвська, про 4 хвилини вже.

0: вот это все про Америку. Он был сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожного дня майже намагається нас обстрілювати.

Ось такая життєва історія у пісні. Ну, а я нагадаю вам про Кола Дзён з Барадой, про програму, де гартаю сторонки музичного календара, да узгадываю добрых людей музичного світу, які народилися у такі ж день у самые розные годы, ну і часами не обмінаю більш-менш цікавые музичные, да каля музичные подеи гэтага дня. І сёння нас з вами чакаюць Бадді Гай, Пол Анка, Отіс Тейлор, Кейт Буш, Кока Самнер, а так само гурты The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophet. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Рація. Бєласток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Еўразум.
1: Украіна працягвае метадычна знішчаць лагістычныя цэнтры Wildberries ў Расіі. 30 ліпеня яны загарэліся ў Пензе і Сарапуле, а надоечы ў Разані, якая знаходзіцца ну вельмі далёка ад Украіны.
2: Сэнс удараў відавочны. Расіянам нарэшце мусіць стаць непрыемна, хаця б у фінансавым плане. А там глядзі і думка закрадзецца, можа ўсё ж вайна гэта кепска?
1: Пра тое, як доўга працягнуцца атакі ўСУ на Wildberries у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і украінскі вайсковы эксперт Александр Каваленка.
3: Якую мэту ставіць перад сабой Украіна, ВСУ, знішчаючы гэтыя склады? Да, там ёсць тавары падвойнага прызначэння, а дзесьці нават не падвойнага, а наўпростага ваеннага, там адпаведныя там падвесы да беспілотнікаў, там ці бронекамізэлькі, там ці яшчэ што-небудзь. Але, маўляў, ну а толку? Адна справа НПЗ, там зразумела, што да чаго прывядзе, а тут? Вот як вы патлумачыце ваша пазіцыя? Ўсё ж такі, які сэнс, якія мэты пераследуюцца?
4: Це комплексно. Те, що там дійсно через ці маркетплейси відбувається продаж товарів подвійного призначення і навіть військового призначення якоїсь спорядження, це вже дуже добре всім відомо. Але не тільки саме це є причиною, це ще і логістичні об'єкти, через які здійснюється логістика, де відбувається, де присутні складські приміщення, де є складування відповідної продукції, яка використовується російською армією. Це все зрозуміло. А економіка – це дуже важливий аспект. Оскільки, якщо ми говоримо про НПЗ, ну, нафтопереробна галузь – це експорт нафти, це поповнення російського бюджету, і відповідно російський бюджет він залежний як від експорту нафти, так і від експорту газу, тобто енергоносії. Це десь приблизно 30% бюджету Російської Федерації якраз енергоносії. І якраз на цьому базується в подальшому і фінансування самої війни проти України. Тобто це ще економічні фактори. Не тільки паливно-мастильні матеріали, які відправляються російським військам і так далі. Це ще вплив економічного характеру. Так само і Wildberries. Тільки удар, перший удар, який відбувся по Москві, коли було нанесено удар по електросталі, тоді було знищено продукцію ну, десь більш ніж на 100 мільярдів рублів. Тобто це були масштабні втрати для малого, середнього та навіть і великого бізнесу Росії. Відповідно, всі ці, весь цей товарообіг, який відбувається, зменшується надходження до бюджету, податків, надходження фінансів. Бюджет починає більше страждати. Економічна криза, вона зростає. Тобто це не тільки ми говоримо про логістику, не тільки говоримо про окремі об'єкти, де відбувається складування і накопичення військового чи напіввійськового призначення якоїсь продукції. Це ще й вплив на економіку. Ну і окрема тема – це те, що Росія, починаючи з 2022 року, системно наносить удари по українській Новій пошті, Укрпошті, Розетці, Епіцентрам, Метро і іншим великим логістичним об'єктам чи гіпермаркетам, маркетплейсам і так далі. Тому з 2022 року вже в нас розв'язані руки в питаннях дзеркальних відповідей. І ми маємо повне закони та моральне право так робити. І Wildberries це не тільки окремо взяти якийсь там острів, по якому будемо гатити. Я думаю, що після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон, наприклад. Тобто Озону поки що нема ніякого сенсу розслаблятися.
3: Я читав шмат кого от узгаданих, там, скажімо, тих же самих хороших русських, там, які там той же самий Півоваров написав, що я не розумію, який сенс у гэтым. Да, усі кажуть, там, питанні люстеркового, от такого зеркального, як ви кажете, там, как бы, отказу, да, с одного боку, але, мовляв, корысть от это. Владимир Пастухов пише, ну да, ёсць там товары подвойного призначення, але что вы думаете, забеспечивать ось гэтыми товарами российское войско, той же самый Министерство обороны, ну, не зможе найти іншие шляхи, ну, будзе не праз Wildberries, будзе будзе праз іншыя нейкі там праз Алиэкспрэс там ці яшчэ пра што-небудзь гэта рабіць. Венедиктаў выступаючы сказаў, ну разлічвае праз ускладненне эканамічнай сітуацыі Украіна магчыма дасягнуць таго, што расіяне пачнуць абурацца і ставіць перад расійскай уладай пытанні, што давай спыняй вайну, нам не трэба вот гэтыя фінансавыя страты, вот гэтыя праблемы і гэтак далей. Ён кажа, гэтага не будзе. Расіяне будуць задаваць пытанне не чаму вот вайна працягваецца ў гэтай сітуацыі. Яны будуць казаць, чаму ты, Пуцін, дазваляеш гэтым украінцам біць па нашых складах? Дай ім такой адказ, што б яны не маглі біць. То бок усё ж такі мэты не тое, што там грамадства, каб меркаванне расійскае сваё змяніла, а просто пагоршыць сітуацыю эканамічную.
4: Эканамічную і логістычную. Бо навіть коли там згадують якийсь Алиэкспрес, а Алиэкспрес звідки везеться? Саме з якої країни? І скільки тисяч кілометрів треба подолати якісь продукції, щоб доїхати? І щоб доїхати до споживача, ця продукція десь повинна що робити? Складуватися. Тобто відправлятися на склади. А якщо цих складів нема? Якщо нема відповідних маркетплейсів, які б дозволили онлайн чи не онлайн, неважливо, але замовити якусь річ. Тобто ускладнюється сам логістичний процес. Це так само, навіщо створювати паливну кризу на території Російської Федерації, перетворювати країну бензоколонку на країну, яка має дефіцит бензину і імпортує з інших країн, наприклад, Казахстану. Та ж сама причина, знову ж таки, є військовий аспект, а є економічний, я навіть сказав би так, соціально-економічний. Вони між собою пов'язані. Країна, яка починає війну, повинна розуміти, що будь-які удари у відповідь, вони будуть стосуватися одразу не тільки військової компоненти, а й соціально-економічної, соціально-політичної, іншої, гуманітарної, наприклад. Зараз ще один такий приклад. Ізоляція Криму відбувається. Масштабується ізоляція Криму. Ну так, ізоляція Криму – це не тільки про війну, це ще й про гуманітарну катастрофу. Відсутність палива, відсутність електроенергії, відсутність продуктів, медикаментів в перспективі, навіть відсутність водозабезпечення. Все це елементи великої гуманітарної катастрофи, причиною якої є російська агресія і, знову ж таки, ізоляція в першу чергу групи військ росіян, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові. Все між собою взаємопов'язано. І конкретизувати, акцентувати увагу виключно на соціальному якомусь аспекті – це некоректно і профнепридатно. Тому російські спікери, вони, я розумію, чому так говорять, вони переважно намагаються таким чином, ну, все ж таки співчуття співгромадянам, воно відчувається. Але якщо адекватно оцінювати ситуацію, вона більш комплексна, аніж настільки однобока.
1: Олександр Коваленко, український військовий експерт, розказав про атаки на Wildberries як на теперішню головну мету України.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
0: Це уволі антимілітаристський фільм.
2: Зустрінемося після новин шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

108.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Радио НЦ. Нас чувать в найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио НЦ.
1: А мне так сказали.